0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: ოქროს ფარაია საგი შევერ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
0: საღამო 7-ზე.
2: მე რას მერჩიტე, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
3: დააგებ საქს. ბოშორდი, დაიშენე საქს.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა და წვენებში.

0: ჯგუფის სახე 25 წლისაა 23 მაის საღამოშვიცაძე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოშვიცაძე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ ფიქრობთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

5-7-9-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური

0: Ორშაბათ,
1: 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვებიდან აკავზნილა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და

0: Reklama ჩვენე ბურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ, ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ენი იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: Little Tree იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება

0: ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: Шабац да Параскев.
1: Окрос, Сарая, Сагишевер. Чем сакутас робовчербере?
0: Сагамо Швице.
2: Бере, асмерчи, асмематлеви. Чем могодили система помарали. Бердене ба моигот.
3: Да, нет, сад, бошарди. Дайшвене, сад.
0: Киномани, ჩვენებურზე.
4: Аминда да цвенеши.
5: Сезони спонсория Ecovudi. Бунებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. Webguardi ecovud.gr.

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეულია, რომ მათ შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: Gap, gap, gap. We must gather free.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილება.

0: ჯუბა თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეცს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.lg.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი eco.gr.
3: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.

0: FM 88.1 Radio Chwenaburi.
1: Kalakuri Hidi Chwenaburi.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად. ნებისმიერ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17 33 99. ლეპტოპი

0: 7-4, 17-33, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილება.

0: Reklama Çöneburze.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

რამდენ წუხილს სევდას იდებს ეს გული და რამდენი ტანჯვა გადამხდენია ადიდება

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 1733

0: ოთხი სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
2: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: ადრიად გაძიჯო.
1: ორ შაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვებიდან აკავზივარ
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიებს შეიძლება
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
13: შებრაცული გოჭი წემლი
14: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა
15: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
16: ფულიო
17: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვება
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
18: ოქროს ჰარაია საგიშენე ჩემ საკუთას რომ შევიარე
2: საღამო 7-ზე
19: მე რას მერჩი რას მემართლები ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონ
20: დააგეც აქ ბოშორდი დაიშენე საქს
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ა

0: Ადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ადე შახედე ქვეყანას გორიდან გორის პირადა ზეღან რომ ჩალა დარგაჩნდა დაგიფასდება

0: ბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2-79-000 ჯუბა თქვენ სამსახურში Little
1: Tree იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს ხშირად სურნელი გვამშვიდებს ვავსებს ენერგიით ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ცოცხლ ესაც დავთმო მითხრა მივდივარ თურმე უმისამართოდ
1: მიყვარხარ ძალიან ძალიან რაც განისწრო და ხანი მე უფრო მეტად მიყვარს შენი პატარა და შენი შავი თმის ბუჩქი და თრეშუბლის სერი თვალები კი შრისფერი ლოყები ვარდისფერი შენი თითები მიყვარს თორი პატარა თათი ვიცი როგორ მიყვარს ზოდნავ შეხება ძმათი ვიცი როგორ მიყვარს გამოუთქმელია ნით შენი გრძნობების სიღრმე სული სიმაღლეში მე დარდიც მიყვარს შენი შენი

კბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.00 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.00 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.00 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecout.gr.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე

0: FM 88.1 Radio Chwenaburi. Premiera Chwenaburse.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორც შეგვირდით, ახლა პრემიერის დროა ჩვენებურზე, პრემიერა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, მშობლებს განსაკუთრებით მოეწონებათ, თუმცა წინ არ გაუსწრებ მოვლენებს. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ჩემს უფროს მეგობარს, ადამიანს, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი, რომლის სიმღერების თქვენ ძალიან გიყვართ, რომელსაც არაერთი კომპოზიცია აქვს შექმნილი, ავტორ-შემსრულებელი, კომპოზიტორი და კარგი პიროვნება გოჩა იაშაღაშვილის,

0: ასეს მასლებს აი მას გადავცე მერე ჩემს მენელს. ამიტომ დიდება უფალს ყოველთვის ვიტყვი ამას და აქვე დავძენ იმას, რომ დღეს საქართველოს კიდევ ერთხელ გაუმართლა და მინდა რომ იმით დავიწყო, რომ დღეს ერთ-ერთი ბედნიერი დღე არის საქართველოს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ღირსეული პატრიარქი ჩაუდგა სათავეში ჩვენს ეკლესიას.
1: გიერთდებით, გიერთდებით ნამდვილად ასე.
0: პატრიარქი და მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ ასეთი ადამიანი დღეს ჩვენი პატრიარქი იქნება გულისხმობში მესამეს. და რა ვიცი, მე ძალიან გახარებული ვარ დღეს და ჩემი ეს ახალი სიმღერა, ეს მეათე ხარისხოვანი ემასთან შედარებით, რაც დღეს მოხდა საქართველოს
1: გეთანხმებით
0: და
1: მიულოცოთ სრულიად საქართველოს, თქვენ გილოცავთ ბატონო გოჩა და თქვენს ოჯახს.
0: გილოცავ შენც ასევე ჩემო ბგი, გილოცავ, გილოცავ მთელ საქართველოს პირადად.

0: მერე ფიქრობ რას ყველაზე ღირსეული, ყველაზე ფასეული რა იყო შენთვის. რა თქმა უნდა, აფასებ იმას, რომ შენ ხარ რაღაცა ქვეყნის, ერთ-ერთი ქვეყნის ნაწილი და თუ ხარ ამ ქვეყნის ნაწილი, უნდა იყო ბოლოს მასთან ერთად ჩახვდებული, ხო, ასე ვთქვათ. რა ვიცი, მე არ მიმაჩნია ქართველი ქართველა თუ მას ალა აქვს ოცნება, რომ ბოლოს როგორც გინდა. მე ხლა 30 წელია სხვაგან ცხოვრობ, მაგრამ ყოველთვის ვამბობ, ჩემი ბოლო, ანუ ძალიან ახლო მომავალი, ისევ მინდა რომ საქართველოში ვიყო.
1: და ოჯახიც აქ არის, მე როგორც ვიცი, ხო, მასია?
0: კი, ოჯახი, მესამე ქალიშვილის მამა გახლავართ, ყველა მეცის სახლოს მიცნობს და ვინც ახლობელია ჩემთვის, ყველა დაოჯახებულია. და რა თქმა უნდა, ეხლა ისაც რომ დაუშვათ, მე რომ აქ ვარ გერმანიაში, ეს რაღაც პირობების გამოა გამოწეული, არა იმიტომ რომ პრინციპულად მინდა აქ ცხოვრება, ნუ არის რაღაც ამის მიზეზები, არ მინდა ეხლა ხოლო დადებით ზემინე დასვილ ლაპარაკო, ამიტომ ყველაფერი

0: არც ხოლმე, იმიტომ რომ ეს
1: უბრალოდ
0: ცხოვრების ერთ-ერთი ნაწილია ჩემი და არც უნდა ვახსენებდეთ იმას, თუ რამე სიკეთე გააკეთე, იმიტომ რომ ხალხმა გაიგოს. ეს ჩუმად უნდა აკეთო და იყოს შემთთვის წნარად. ღვთის წინაშე უნდა იყოს წნარად და მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ დაგეგმილი რაღაცა, რომ აი ხვალდა ზეკ, მე ამას ეხლა ვიზავ და რაღაცა,
1: მე
0: არ ამბობს. აი როგორც ცხოვრება მოიტანს, ისე არის ხოლმე ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი. უფლისნება გაკეთდება რაღაცა. ბოლო კონცერტი საქართველოში თუ არ ვცდები იყო,
1: გამოდის დიდი ხნის წინ, გამოდის
0: როგორც ჩანს. აი ხნის წინ გამოდის, მე და ხუჩას კონდა, ხუჩა და გოჩა, ასე ვთქვათ. მუზა ქვია, მუზა იმას რა ქვია,
1: მუსიკალური საკონცერტო დარბაზი მუზა, დიახ.
0: ხო, აი ქონდა ჩვენ კონცერტი, ესეც რა თქმა უნდა საკონცერტო ქონდა ხასიათისა იყო და ну, რა ვიცი. აი ღმერთმა მომცეს სამი საშუალება, რომ შეად მქონდეს სიკეთის გაკეთების სურვილიც და რა თქმა უნდა საშუალებაც.
1: ძალიან კარგი. ამ შემთხვევაში როგორც მე ვიცი, როცა იქნება მუსიკალური პროდუქტი, თქვენ ბრძანეთ რომ ღმერთისნება, როცა მუზა მოვა. კი ბატონო, ეს მესმის, მაგრამ ამ მუზის განხორციელება და უკვე ჩვენამდე მოტანა აბსოლუტურად თქვენი საქმეა. მე მაინტერესებს მუშაობის პროცესი, რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, როგორ მუშაობს გოჩა იაშაღაშვილი, როცა მოდის ეს მუზა, ჩნდება სიმღერა, იბადება სიმღერა. თქვენია ტექსტი, თქვენია მუსიკა ხშირ შემთხვევაში, თუ ხდება დაუშვათ მუსიკა თქვენი, მაგრამ ტექსტი სხვისი შეიძლება იყოს. არანჟირებას ვინ აკეთებს, როგორ იწერება სიმღერები და რამდენად, ესე ვთქვათ, თქვენეულია ეს ყველაფერი, თუ ცალ-ცალკე იკრიბება, მერე აერთიანებთ და გვაძლევთ საბოლოო მუსიკალურ პროდუქტს.
0: სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს ამ შემთხვევაში, ასე უპასუხებ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ხანდახან არის რომ ყველაფერი ჩემია, ტექსტი

0: שבילי שבילי. סמי שבילי და ხუთი שבילי
1: שבילי.
0: ხუთი ერთმანეთს ეჯავრება papa მე უფრო მიყვარსო და ბიჭო არ მიუძღნედი და რა რა ნამუსით არ მიუძღნედი.
1: რა თქვა უნდა, რა თქვა უნდა.
0: ამ სიყვარულს.
1: აი მუზა, ესე იგი ხუთი მუზა ერთად მოსულა ამ შემთხვევაში ამ სიღერს.
0: ხუთი მუზა დავაწერინა ასე თქვათ. აი ეს
1: სიღერა
0: და
1: გასაგები. ნახოთ
0: როგორ მიიღებს ამას ჩემი მსვენელი.
1: ძალიან კარგად მიიღებს დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენი მსვენელები აი ასეთ სიმღერებს ძალიან თბილად იღებენ, ვინაიდან თვითონაც ყავთ შვილიშვილები, აი ცხოვრებისეულია ეს სიმღერა, ჩვენი ყოველდღიურობაც ასეთია. მე მაგალითად როცა უსმინე საკუთარ შვილზე მივიღე ეს ნამღერი თქვენსაც შვილიშვილებზე და ყველა თავის აი ვიღაც იმ პატარა ადამიანზე იფიქრებს, როცა ამ სიმღერას მოუსმენს დარწმუნებული ვარ. მე მინდა გთხოვოთ ბატონო გოჩა კიდევ ერთხელ მიმართოთ თქვენ სვენელს რას უსურვებთ და რა თქმა უნდა რაღაცა ისეთი გემრიელი სიტყვით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს ჩართვის შემდეგ.
0: შემოდები ჩემბეგი, მე ბედნიერი ვარ რომ ვაკეთე და ვაკეთებ ასევე მომავალშიც იმ საქმეს რომელსაც ასე ვთქვათ უბრალოდ

0: წერა გოჩა, კიდევ ერთხელ მოგიკითხავთ გისურვებთ წარმატებებს. იმედი მაქვს მალე ჩამობრძანდები და ჩვენ შევძლებთ რომ მიგიღოთ ჩვენთან სტუდიაში გიმასპინძლოთ და უკვე პირადად ესე ვიზუალურადაც შევძლოთ ერთმანეთთან კომუნიკაცია.
1: რა თქმა უნდა, მეც ამის სურვილი მაქვს, ამისი დიდი იმედი მაქვს შემოგები და ღმერთმა მოგცეს იმის საშუალება რომ ვაკეთოთ სიკეთე, გავწევთ სიყვარული და დიდება უფალს რომ მე აგერ ამ სახით მაქვს ამ ყოლაფრის საშუალება.
0: მოვიკითხავ თქვენს დიდ ოჯახს და რა თქმა უნდა პირადად თქვენ წარმატებები და სიმღერას, რომელსაც ახლა მოისმენს ჩვენებურის მსვენელი. მადლობა ჩართვისთვის.
1: მადლობა.
0: შევახსენებ ძვირფას რადიო მსვენელებს, ბავარიიდან, გერმანიიდან მერთვებოდა გოჩა იაშაღაშვილი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, ავტორ შემსრულებელი, ნიჭიერი პიროვნება, კარგი ქართველი კაცი. რომელსაც სამშობლო ყოველთვის ენატრება როცა იქ არის და აქაც როცა არის მაშინაც კი. შვილი შვილებს მიუძღვენიო, ასე ბრძანა ბატონმა გოჩამ, ეს სიმღერა ხუთი შვილი შვილი ჰყავს და სწორედ მათ შთააგონეს ის რომ შეექმნა ასეთი ნაზი, ასეთი საფერებელი სიმღერა, ასე ვიტყოდი. მოусვინოთ, იმედი მაქვს თქვენც მოგეწონებათ და დღეიდან აქტიურად მოისმენთ ჩვენებურის ეთერში. გოჩა იაშაღაშვილი, ღმერთო მიეცი ყველას.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: ერისთავი ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასე

ეს მოიხსენება სონი განვაახლეთ არც ისე დიდი ხნის წინ სულ რამდენიმე გამარჯვებული ყავს ამიტომ თქვენ უმეტესობას ანუ მათ ვისაც ჯერ არ მოუგიათ განახლების შემდეგ სეზონის განახლების შემდეგ აქვთ სრული უფლება დაგვირეკონ და მოიგონ აი ასეთ წესები გვაქვს რაღაც ისეთი ჩვენებური წესები გვაქვს მაგრამ ეს ოლიმპიური სისტემაა ბერძნება მოიგონეს წააგებ წათი მოშორდი და ისვენე სახში ხო, რაც შეეხება პრიზებს, პრიზები ძალიან საინტერესო და სუყია პრიზების ჩამონათვალი. პირველ რიგში მილდიანის ღვინოზე ვიტყვი, უბრალოდ ფესტივალზე ვიტყვი, ღვინის ფესტივალზე გახლდით შაბათს, როგორც ვთქვი, ოჯახით. საკმაოდ დიდი ფესტივალი იყო, უამრავი ადამიანი. მილდიანის კარავს ქონდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დატვირთვა, მე-16 კარავს და სხვაშორის სურპრიზიც დავაგემოვნე, ეთერში ვერ ვიტყვი რა არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო სურპრიზია და მე მგონი ეს სურპრიზი დაგხვდებათ შემდეგ შაბათ კვირასაც, ანუ აი ამ კვირის ბოლოსაც ერთ კონკრეტულ ადგილზე, ამაზე მოგვიანებით. ახლა კი რას ვათამაშებ დაუბრუნდები, მილდიანის ღვინოს ვათამაშებ. ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალია. ალადასტური ვარდისფერი მშრალი ღვინოა მოგეხსენებათ, ხოლო მწვანე თეთრი მშრალი ღვინო ასევე. სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი 91 წელს დაარსა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე ასევე საზღვარგარეთ გერმანია პოლონეთი ჩინეთი უკრაინა ბელორუსია კანადა შეერთებული შტატები ბრიტანეთი იაპონია და სხვადასხვა ვებგვერდი არის mildiani.g ეს ერთი. მეორე პრიზი, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები, Crazy Holly, მოგახსენებათ ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ყოველთვის აწესებს ორ ბილეთს.

0: ესე იგი მამაკაცი და ბავშვები. მამაკაცი და ბავშვები.
1: როდადიან მიდოშდადიან?
0: მაგას ვერ გეტყვი, თქვენ უნდა გაიხსენოთ.
1: აბა
0: აბა კიდევ ერთხო.
2: ასი არის ანი. ასი დათენდება. ასე მუშავ შენ.

0: ძინა. განა ბევრი ბევრი კადრი გახსოვთ. როგორ?
1: ნატრისხე?
0: დიახ, ნატრისხე. სამი. გაგვიჭირდა, გაგვიჭირდა.
1: მინდორში რომ დადიან.
0: ხო, ხო, მინდორში რომ დადიან, კი. კი
1: ბატონო, ხო, აი არ მახსოვს
0: ეს ბერან. აჰა. კარგი, მუსიკალური პაუზა.
1: კი ბატონო.

0: ძალიან ცნობილი ფილმია.
1: ახია სავარაუდოდ. ახი.
0: არა, კახი რა, კახი, კახი გონიათ ეს?
1: ნუ. ა ვერისოვნის მელოდიები?
0: არა, სამწუხაროდ არა. ანას დავემშვიდობეთ სამკულაზე, ვერისუბნის მელოდიები არისო ეს ნამდვილად და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს რეკლამის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-4-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-4-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 63.

0: მეგობრებო, ახლა კი მილდიანის კალენდარს გადავალებ თვალს, სადაც ნუ 16-17 მაისის ამბავი უნდა მოგიყვეთ. თბილისის ვისკის ფესტივალი იგეგმება ამ თარიღში, ამ თარიღებში, ანუ შაბათკვირა, შემდეგი შაბათ, მომავალი შაბათკვირა, აი ამ კვირის. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მასიური ფართო ღონისძიება, რომელსაც გარკვეული მიზეზების გამო შეეცვალა ლოკაცია და შევხვდებით შერატონ მეტეხი პალასში. დიახ, იცით ყველა მავლობარში ეს მშვენიერი სასტუმრო. ამ სასტუმროს ტერიტორიაზე გამართება თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც მილდიანი იქნება წარმოდგენილი 12-წლიანი ბრენდით და მისტელის ტიპის სასმელებით. პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებით იქნება მილდიანი წარმოდგენილი. თუ რა არის ეს სასმელები, მე ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ეთერში და თქვენ თავად იხილავთ. ამ ყველაფერს დასწრება, რა თქმა უნდა, თავისუფალი იქნება ახაც თბილისის ვისკის ფესტივალი 16-17 მაისი. და რაც შეეხება თამაშს, მოდი გავესაუბროთ ჩვენს მორიგ სტუმარს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი მინასალე.
0: გიორგი, როგორ ძანდებით პირველ რიგში?
1: კარგად, როგორა?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი გიორგის.
2: კი მაგრამ შენ სადაც აგეთეთ? რა მოხელეჩი ხარი?
0: რა მოხელე ნაჩალნიკი ხართ? გიორგი.
1: გაზრდიარობა.
0: ამა კიდევ ერთხელ.
2: კი მაგრამ შენ სადაც აგეთეთ? რა მოხელეჩი ხარი?
0: რა მოხელეჩი ხარი ხარო იქ? რას აკეთებო შენო? შენო ვინახარო იქო, იქო? იქო შე რას წარმოადგენო? რა მოხელე ჩიქვანი ხარო?
1: სამწუხაროდ არ მოქვს არანაირი ვერსია.
0: კარგი გიოგი, ემშვიდობებით მაშინ და მორიგსვენელს თან გაუშვებთ აუცილებლად ამ ნაწყვეტს და იმედი მაქვს გამოიცნოს. ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის ხოთაშვილის.
3: ეთერშია კინომანი.
0: სტუდიის ნომერი 501-111-881. ამ კვირის განმავლობაში ჩვენებურზე კინომანი გავა 19-19 საათიდან ტრადიციულად, ხოლო შემდეგი ორშაბათიდან 18 მაისიდან 18 საათზე გადმოინაცვლებს ჩვენი გადაცემა. ამიტომ 18 საათსა და 18-ში 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ხო

0: Როგორ ხართ ბატონო ბესო?
1: კარგად ვეგიშე, როგორ ახახ?
0: კარგად, კარგად. დავსწოთ?
1: დავსწოთ, ახლა მეტი გამოვიდა.
0: ხო, აი მარტივით ვიწყებ, მაგ გიორგისთანაც ეგრე ვქენი, მაგრამ.
2: გიორგრამ, შენ? შენას აკეთე. რა მოხელეჩი ხარი ხარი?
1: საბუდარელი ჩაბუკა.
0: ო, პირველი ქულა, იცის კაცმა ეს თემა? თქვენ ვინ ხართ პროფესიით? რა მოხელეჩი ხარი ბზანდებით, ბატონო ბესო?
1: მე ელექტროინჟინერი.
0: აუ, აა, ბატონო ხელობა. კი ბატონო. შვენიერი, შვენიერი. კარგი, ესე იგი მშენებლობასთან გაქვთ პირდაპირ კავშირი.
1: დაახლოებით ეგრეა.
0: გასაგებია. კარგი. მაშინ შემდეგი ნაწყვეტი თქვენ. მეთი წამით.
1: ბავში
0: იყოს ეს
3: სახელწესის მართვის მანქანიახო აგიკრეს ბუდანაბას აგიკრეს შერებლოვის სუფრის მანქანიახო გაზმრძანეს გაზმოგაბრძანეს სახელწესის მართვის მანქანიახო აგიკრეს ბუდანაბას აგიკრეს შერებლოვის სუფრის მანქანიახო გაზმრძანეს გაზმოგაბრძანეს
0: სახელწესი
1: აბეზარა
0: აბეზარა ორი კარგია მოდი მესამე ხიოთ.
4: გალითავისებით არის წამოსული. მე ძალას არ ვიჭერ.
5: ეგრე არ იქნების. მოიცა ბეტანტურო.
4: გალითავისებით არის წამოსული. მე ძალას არ ვიჭერ.
5: ეგრე არ იქნების.
0: ყოჩაღბესო. 3. შვენიერი. აა მუსიკა კინოფილმიდან.
1: გამომივიდა.
0: აი ქალბატონი, შვენიერი ქალბატონი ანა ჩაგვიჭრა ამ მუსიკამ.
1: მონანიება
0: მონანიება პირველი ნოტიდან ყოჩაღ ბესო ბესო რაც ხა კაი ფეხზე ხართ ამდგარი დღეს რაღაცა კაი ფეხზე ხართ ამდგარი ვინ გეხმარებათ მანდა
1: აა მეუღლე მიზის
0: გოძი უბრალოდ ზის ხო რას გეხმარ მეუღლის იმედად ვინ იქნება კაცო აბარა აბა აი ეს რა არის?
6: ეს ფილმის გადაღების დროს ვეკვი გაეგზავნა. ხალხი

0: აა ეგეთები ხდება. კარგი, აა მაშინ ეს იყოს.
1: არა გეთახმა. მე ამ საქმეში ხელები დამივალია. ოკე, მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ეგ როცა თქვენი სათქმელია, ბესო როცა დამიწების გარეშე გთხოვენ იმის, რა ქვია, ელექტრო გაყვანილობის დაგეგმარებას.
2: აი, ეს მეორე კიდე.
0: აბა. ყურადღება.
1: არა, გეთქვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკე, მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი. არა, გეთქვა. მე ამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოკე, მერე თქოს მოგიდა პასუხი.
2: ბიზაპრაზი. მე მგონი რაღაცა დადაგებიო თუ რაღაცა იგარი?
0: აჰა, არ დადაგები.
2: ზაფხულის
0: ხელი ზაფხულის 3 დღე?
2: ხო.
0: არა, სამწუხაროდ არა, ბესო, მაგრამ 5 ქულა გაქვთ. კარგი შედეგია, ნახოთ, იქნებ მოიგოთ კიდეც და ელოდეთ გადაცემის განვითარებას, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: კიდევ ერთხელ 501-111-881 მეგობრებო, დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე. ალადასტური როზე არის კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული, ალუბლისა და მარწყვის სუბქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთადო. ხოლო მწვანე, რომელსაც ალბათ ჩვენი მსვენელის დიდი ნაწილი კარგად იცნობს შინაურულად, ეს არის ამ შემთხვევაში კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანისგან დამზადებული, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. მილდიანს აქვს ერთი კარგი ობიექტი თბილისში, სამღებროს ქუჩაზე 9-11-ში. მილდიანი and friends, ასე ქვია მას. ეს არის მაღაზია ბარი, სადაც შეგიძლიათ ღვინის დაგემოვნება, მათი მეგობრების მიერ წარმოებული პროდუქციის ასევე ხილვა და დაგემოვნება, შეძენა, მოკლედ, არა მხოლოდ დაგემოვნება, შეძენაც შეგიძლიათ. ამიტომ ყველაფერი ეს სამღებროს ქუჩაზე თბილისში 9-11-ში. და ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ ქრეიზი ჰოლის ბილეთებს. ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად ბავშვებისთვის 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი

0: 12 წლიდან, რომელიც არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გინახავთ. ხელმისაწვდომია შემდეგ ობიექტებში: გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, ეკოვუდი, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ვებგვერდი Little Trees, წერტილი G, Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. აქვე გეტყვით, რომ ამ შაბათ კვირას იმართება ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალი. ლოკაცია შეიცვალა გარკვეული მიზეზების გამო და შერატონ მეტეხი პალაში გაიმართება. აქ მილდიანი გიმასპინძლებს, რა თქმა უნდა. სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული 12-წლიანი ბრენდი იქნება წარმოდგენილი და პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელები დანარჩენი იქ. თავად რა არის მისტელის, რაღაც მისტიურია, მე მგონი, არ ვიცი. მოკლედ, მილდიანი გამოირჩევა აი ამ ნოუ-ჰაუთი, ანუ სულ რაღაც საინტერესო პროდუქტს ქმნის და ცდილობს. აი მაგალითად, რომ ვნახოთ მილდიანის სასაჩუქრე ღვინოები, გაგიკვირდებათ, როგორ მოუვიდა ადამიანს თავში აზრად ღვინის ასეთი შეფუთვა. მე არაერთხელ აღმინიშნოს, ძამამაყოფ ამ საჩუქრით ჩემმა კოლეგებმა რადიოდან, ქორწილში გვაჩუქეს ესეთ დიდი ჩემოდანი, რომელშიც ტყავის ჩემოდანი, რომელშიც მოთავსებულია მილდიანის დიდი ბოთლით ღვინო, საფერავი თუ არ ვცდები. წლებია ეს ღვინო მაქვს, 2018-ში ვიქორწინე და არ ვიცი დღეს ხა იوارგებს თუ არა, 20, ესე იგი 8 წელია გასული ფაქტიურად. თითქმის 8 წელია გასული ამ ღვინოს ვინახავ. არ ვიცი რისთვის. ალბათ, რა ვიცი, ბიჭი რომ ეყოლება, მაშინ გავხსნი, თქო, ვამბობ. თუ გაძლო მანამდე, მაგრამ გაძლებს მილდიანია რა, როგორ არ გაძლებს. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ბადრი გირეკავს.
0: ბადრი, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, მე როგორ გიგიწევთ?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ, ბადრი?
1: ვითამაშოთ.
0: როგორი მობილიზებულია ბადრი? აბა, ბადრი. დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, მარტივით. ყურადღება.
2: ოპტალო ფივას კაცი. უნდა

ჩვენებურზე კინომანი, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტ ადამიანს შეუწყოთ ხელი მონაწილეობისთვის. მოგეხსენებათ, ახლა ბევრი რადიოს უსმენს ზუსტად იმ დროს, როცა სამსახურიდან გამოდის და შეიძლება ვერც სასწრებენ დარეკვას ვინაიდან, ну, სადაც საცობი არ არის, იქ ხომ ადრე მიდიან კაც ყველა ხომ არ დგას ამ საცობში, თუმცა ყველა ვინც ახლა საცობში დგას დიდი მოკი

0: ვითამაშოთ. ყურა დღება? მზად ხარ?
1: ვითამაშოთ.
0: ხო. როგორი მობილიზებულები ხარ დღეს? მაგიჟებ, კარგია.
1: კი ბატონო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. აბატონო, კი ბატონო.
2: რა გამოხდი და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მეტი. ხო გითხარი. გინდა ხარ რა? რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი, ამძურებული ჩატავატი თქვენი. თუ კაცმა
0: აბა გიორგი, რატო ხარ ჩუმად, გიო? გიორგი?
1: გიდა რომ გამიმეორო თუ შეიძლება.

0: მეორე იყოს ეს.
1: მოსვლა ვერ მოასწარი და უკვე მიდიხარ შვილო. მთელი ზაფხული ისევ მარტო უნდა დაფრჩე.
2: მოთარა
0: თქვი. არა. აი ხ ვერ დავამახსოვრე ეს დღე შალვა სამწუხაროდ კარგად. აჩქარდა შალვა, აჩქარდა. ერთი ორჯერ რომ მოესმინა შეიძლება მიმختارიყო რომ არ არის ოთარანქვი. ვაგრძელებთ მეგობრებო 501 111 881. აქვე კიდევ ერთხელ განმეორდები და ხშირად ვიტყვი ამას, იმედი მაქვს არ მოგაბეზრებ თავს, რომ შემდეგი ორ შაბათიდან გადაცემა გადაინაცვლებს 18 საათზე, ანუ დასაწყისი გადაინაცვლება 18 საათისკენ, ანუ 1 საათით ადრე დავიწყებთ გადაცემას, თუმცა ამ კვირის განმავლობაში ძველი დროით მუშაობთ, 19 საათზე ვიწყებთ. გამარჯობა.
3: სალამი.
0: ვინ გვირეკავს?
3: ლაშა.
0: ლაშა. ურა ვაშა, ჩვენო ლაშა. აბა, პირველი ნაცვლად.
4: ხალიჩიდა. ვერ მიცანი. გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
4: როგორ ახარ? ჰა? შემზე ნუღარი დადე. დიდი ფეცნი დავითანხმე. და პასპორტი შევაპარე. უთხარი აფერისტი ვარ, პარაზიტი. წასულის გადმონაშთი, ხალხს ატყუებდი და დამიჯერა. ხო და ცალკე კამერას პირდება. მე მგონი არ მომატყვებს.
6: ვოიცი.
4: კარგად იყავით, კარგად. მიცია კვირი არ იცის.
6: გამოდი.
4: აცი ყველას თავში ყაუხლია.
0: რა მაგარი დაწყვეტია. აი. მილიციამ ყვილი არ იცისო, კარგად იყავი, კარგად.
3: სახეობის გამოცნობაზე რამდენი ქულა ნახე
0: ხო? მოლი მთელი ხუთი ქულა.
3: ეგ ნესი შემოვიტანოთ
0: ხო? ო, კიდე ცალკე ხო?
3: ეს ხალხს გაუშვა.
0: კი ბატონო, სახეობი ახლა გასაგებია.

ის დარწმუნებული ვარ. მე მინდა დაუბრუნდე ესე ვთქვათ მილდიანის თემას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ გვაქვს სათქმელი ღონისძიებებთან დაკავშირებით. სხვათა შორის ამ შაბათკვირას იმართება, უბრალოდ ლოკაცია შეიცვალა გარკვეულ მიზეზებს გამო, გამართება ვისკის, თბილისის ვისკის ფესტივალი შერატონ მეტეხი პალაცში. ამ ფესტივალისთვის თვითონ მილდიანმა საოჯახო მეღვინეობამ სპეციალურად ჩამოასხა 12, სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული იქნება 12 წლიანი ბრენდი. და ესე იგი მილდიანი წარმოადგენს ამ ფესტივალზე პირველად საქართველოში მისტელის ტიპის სასმელებს. მისტელის ტიპის სასმელებს პირველად საქართველოში მილდიანი წარმოადგენს. ასეთი მნიშვნელოვანი ამბავია, მე როგორც ვიცი, დასწრება თავისუფალია და შეგიძლიათ ესტუმროთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი. ხო, 501-1-1-1-8-ზე ზარების შემოდის უწყვეტად, მეგობრებო, უწყვეტად და აუცილებლად გიპასუხებთ. უბრალოდ პრიზები მინდა ასევე ჩამოვთვალო, რომ მე შევძლო თამაში თქვენთან. ღვინოს ვათამაშებთ ალადასტური როზე და მწვანე მილდიანისგან სასაჩუქრე შეფუთვაში, რომელიც გამოდგება სუვენირად, საჩუქრად და დასალევად თავისთავად. თამაშდება ბატუცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი. ბატუტებზე გასართობად თითო საათიანი ბილეთია. საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ ბავშვი კარგად გაერთოს და შესაძლოა ძალიან ეფექტური საშუალებაა იმისთვის, რომ ბავშვი მოუწყვიტოთ აი ამ დაუსრულებელ გაჯეტებთან ურთიერთობას. ან უფრო სწორედ გაჯეტებთან დაუსრულებელ ურთიერთობას. როგორც გნებავთ, ისე ვთქვათ, შინაარსი ერთია, ეს დიდი უბედურებაა, მე თუ მკითხავ, თუმცა ვერ ვწდებით ამას, ვერ ავწდებით, იმიტომ რომ ცხოვრებამ ასე მოიტანა. რაღაც იზოლაციაშიც ბავშვის ყოფნა არ გამოდის. ამიტომ Crazy Hall-ი არის სივრცე, სადაც უამრავი ფიზიკური აქტივობის საშუალება აქვს ბავშვს და დარწმუნებული ვარ თქვენც მოგეწონებათ დიდებსაც, იმიტომ რომ დაისვენებთ ელემენტარულად, შეძლებთ მოწყდეთ ცოტახნით და მიანდოთ ბავშვი ამ სივრცეებს. ლოკაცია თბილისში მდებარეობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ასევე მდებარეობს რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და ტელეფონი 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან Little Trees. თუ ავტომობილი არ ყავთ, შეგიძლიათ, თუ არ გაქვთ, არ ფლობთ ავტომობილს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ გარდერობში ან სხვა სივრცეებში, ან სულაც გააჩუქოთ და ვინმე გაახაროთ, ვინც ავტომობილით მოძრაობს. ეს ავტოარომატიზატორები არის ამ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ ვათამაშებთ, ნაძვის ხის ფორმის,

0: მესამე.
1: აჰა.
0: მესამე იყოს ეს.
2: გეცოდინე ხომიცი?
3: მე რა არ ვიცი.
2: გეცოდინე? აბა ის შემასწავლელი მარტო კვანტის ტრიალს ხომ არ გასწავლდა?
0: ხელის მოწერა ხომიც?
1: ხო, გავიმეოროთ მეგი.
2: გეცოდინე ხომიცი?
3: მე რა არ ვიცი.
2: გეცოდინე? აბა ის შემასწავლელი მარტო კვანტის ტრიალს ხომ არ გასწავლდა?
0: სამი არის, კი, ეგ არის.
1: აჰა.
0: შვენიერი, ძალიან კარგი.

0: მეიდანი თბილისში. წისქვილი ჯგუფის და მილდიანის ეს ურთიერთობა 10 წელზე მეც ითვლის, ამიტომ წისქვილი ჯგუფის თელს ქსელში დაგხვდებათ როგორც ბოთლის, ასევე ჩამოსასხმელი ღუნის ფართო არჩევანი. ხო, რაც შეეხება მსმენელს, მოდი გავიყვანოთ ეთერში, უპასუხოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო ბერგი, როგორ ძანდები?
0: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ, ჩემო ბატონო?
1: არა მიშავს.
0: სახელი შემახსენე თუ შეიძლება.
1: კარგი.
0: ოო, ჩვენ დიდი მეგობარი.

0: Vamos acabar com esse cabochurizé, ambo, salvo.
1: Mara, mais velho como
0: Хор
1: и как бы вообще делать?
0: Хор гаушо где вот.
2: ზოგიერთი პარტიაში შემოსვით ფიქრობს პირადი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სხვადასხვაგვარი კაპიტალის შეძენას. ასეთებისათვის ჩვენი პარტიის კარები მაგარი რაზებით უნდა იქნეს ჩაკეტილი. რა იციან ახლა რისთვის მინდა პარტია? ჭირდება ალბათ უშევდივარ.
1: ძალიან დიდი ვარიანტი არის, რომ შეცდი ახლა. ორი დიდი ვსავს ერთი მყუდრო სავანი.
0: მეორე?
1: მეორე ქალის წრეში. მე პარი მყუდრო სავანია.
0: გავამწვანოთ?
1: მე რა ვიცი ახლა. ხილაკი თქვენ გასვა.
0: კი ბატონო, მყუდრო სავანია. სამი, ოჩა. ოჩა, ცოტათი ავწდით ახლა შეცდომას, მაგრამ გადავრჩით. სამი და ხო, მოვიდა მუსიკა. ეს იყოს.
1: აჰო.

0: Evagre. Hadi ki katro. Halk zdayın akı. Raş çaval urkarız. Kavim şi desari şi dibni çiha.
1: Ვიღაცას ავტობუსი აგვიანა.
2: ნახე, გამეორებაც არ ჭირდება. ასეთ ადამიანს მეტი დრო უნდა მისცა, აი, დრო ზოგავს რა ადამიანი. ფაქტიურად.
1: მილერო ბევრი მაითამა.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. აი, აი სწორ.
1: ბევრი კინომანი რო შემოემატა მოხარული.
2: კი ბატონო.

0: ჰა.
1: აი ღვინის გარეში ამას როგორ იმღერებ არ ვიცი, მაგრამ
0: აი როგორ იმასწორებ რა მუსიკამ ჭრის კომბინაცია. როგორ იმასწორებ მე რომ მაგრამ მაგრამ
1: ჩვენი ხელოვნური, ჩვენი ბუნებრივი ინტელექტი მუშაობს ბატონო ილია, ბუნებრივი.
0: ზაკარია
1: თვითონ მასწრივი თანი ოღონდ რა ვიცი ეგ უნდა ამოეთი
0: ამომიწიდა ისევ ლეგ რა ახლა თუ მაგაზაფული მოვა?
1: კი ბატონო, დიახ, არის 4. აი, შენიერია, დავიზეპირეთ. დავიზეპირეთ.
0: აი ბატონო.
1: კარგი. აბა. აბა ეს იყოს მაშინ.

0: ჩამოყალიბებისთვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.
5: მეგობრებო, ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. შეგიძლიათ ამ ნომერზე დაგვირეკოთ და რა თქმა უნდა გვეთამაშოთ. ზარი შემოდის სტუდიაში, გამარჯობა. გამარჯობა. უი. აბა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა.
6: გამარჯობა, ბიჭი, სალამ.
5: მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენი ერთგული სტუმარი, ბატონი თამაზი.
6: და როგორ გიკითხოთ, როგორ
5: გიგანთ? კარგად, როგორ ბრძანდებით?
6: კარგად, მადლობთ, მადლობთ.
5: განწყობა როგორია? განწყობა, განწყობა როგორია? განწყობა?
6: კარგი, კარგი, არასდროს განწყობა მოუსმენ თქვენ გისმინოთ ადამიანად თქვენ ამ რაღაცას ამ გადაცებას და არ იყოს კარგად და მონდომებული და როიტიან აკტაცებულ ფორმაში არ არის
5: ფარასელოს. აუ, რა რეკლამა იყო, ბიჭო?

0: შესახედა თახოვანია, მაგრამ თავში თივა აქვს.
1: სამაგიეროდ რა მხარბეჭი აქვს?
2: შარი ყვავილი თოლზე.
3: კი ბატონო. მეორე?
4: აი ახლა რო კაცკავსილეთა!
5: ისეთ თოლები დავიფლოთ, ისეთ თოლები დავერთოთ, დედას გებიძები, მამას გებიძები, სულა ვერ გებიძები, გონება დავერთოთ, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადო ხმერთმა, არ
2: გავიკარო. არ დავიწებ ასეთ ფიცილს, არა ხარება და გოგია უნდა იყოს გონ.
3: ხარება და გოგია, დიახ, აი დათო, ხარება და გოგიამ ჩაკჭრათ თქვენ, ასე რომ შესახსენებელი ფილმია. ბატონ თამაზ, ორი ქულა მშვენიერია. მესამე მოვიდა.
6: რად გამოხვიდა და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მეტი. ხო გითხარი? დიახ რა. რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი ამ ზურგული გეთავატირე თქვენი.
2: სიტყვები ვერ
3: გავიგებ, რეგიზაო. რად გამოხვედიო? ხომ გითხარიო, არ გამოხვიდეო რა? შენი ამძუნებ თქვენი ამძუნებული და შეიგინა რა.
2: ხო.
3: გაუშვებ კიდევ ერთხელ ყურადღება.
2: აბა ხო, აბა.
6: რად გამოხვიდა და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მეტი. ხო გითხარი? დიახ რა. რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი ამძურებული გეთავატირე თქვენი.
2: ნასურალიო თუ რაო თქვენი ვივი?
3: ამძუნებულიო.
2: აა,
3: აუ, ის არ მომეშვიდა, რა თქვენიდან ბაიც, მე კიდევ არ.
2: აა, რაღაცი გვიდა დავიჭირო ის ისარო და
3: აა, მე ამძუნებული დედაო და მე ვატირეო, ესე თქვა.
2: აა, მე ის გავიზეორე ზეგი ის დავიჭინოთ.
3: აბა, გავიხსენოთ კლასიკამ.
6: რა გამოხვიდა და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მე. ხო გითხარი? დიახ რა. რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი ამ ზურგული გეთავატირე თქვენი.
3: გაბრაზებულია აშკარად.
2: ხო, გაბრაზებულია. აიდან არ გამოვიდეს
3: ისა. ო, აი ეგ არის. ყოფნა არ ყოფნა საკითხავი, აი ეგ არის.
2: და
3: მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ვატყობ რომ საჭიროა.
2: კი ბატონო, ერთხელაცა.
6: რა გამოხვიდა და? ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მეტი. ხო გითხარი? დიახ რა. რა გინდა რა? რა გინდა გამანგებიდე რა გინდა რა? ოქსკარი ამ ზურგული გეთავატირე თქვენი.
2: ხო, არა მაქვს, ვერსია არა მაქვს.
3: დაიო. ოჰო, ოჰო. თვით ბატონი თამაზი?
2: ხო, ნუ რაღაცა ვერ ისალკენი. გამოვიღე საიდან შეიძლება.
3: სამუშაო ვერსიაც არ არსებობს, ხო?
2: სამუშაო ვერსია არის, ახლა ეს ფილმები არის, შეიძლება იქიდან იყოს, რომ ეს გაბრაზებული ისინი
3: გაბრაზებული ბევრგან არის, ხო, კი ბატონო,
2: მაგრამ უძინათამზეშია ეს.
3: მოდი ერთი ვერსია რამე თქვენეული მითხარით, რაც გიტრიალებთ ეს ვთქვა ვერსია და თუ არის, ნუ გავარტყათ იქნებ, რა ვიცი.
2: ეს შეიძლება იყოს არ გამოსვლა. უძინათამზეში არ არის ეს და არ ماشي.
3: არა, არა, არა, ბატონ თამას სამწუხაროდ არა და ბატონ თამას ორი ქულით დაემშვიდობეთ დღეს.
7: ეთერშია კინომანი.
3: სხვათა შორის, მეგობრებო, გახსოვთ გასულ წელს მილდიანმა ოქროს და ვერცხლის და რა ვიცი ყველანაირ ბრინჯაოს და ასე შემდეგ მედლები მიიღო ვაინ ექსპოზე, ხო? ეს იყო 6-8 ივნისი. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი მონაწილეობდა გასულ წელს ვაინ ექსპო 2025-ში. მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი იყო, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით შეაფასეს. 300-მდე ნიმუშიდან 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი უმაღლესი რანგის ჯილდო გაიცა. აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანმა მიიღო, მილდიანის ღვინომ. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. დიახ, მილდიანი

ვებ გვერდი. ხოლო რატომ ახლა რატომ მოუყევი ეს ამბავი? იმიტომ რომ წელსაც 5 6 7 ივნისი აი ამ დღეებში ან პარასკევი შაბათკვირა ემთხოვა და ამ ივნისის პირველი პარასკევი შაბათკვირა 5 6 7 ივნისი Wine Expo 2026 გამართება, მილდიანს წარმატებებს უსურვებთ, მონაწილეობას მიიღებს და აქაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეეძლებათ დააგემოვნონ მილდიანის ღვინოები და არა მარტო. წარმატებები მილდიანს. რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, იცით, ეს არის ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა, მწვანე. ვისაც უყვარს მწვანე, ძალიან მაგარი მწვანეა. კინდათ რეკლამაში ჩამეთვალოს, რა ვიცი, ისეთია რომ

0: მოჩდება Little Trees ავტო არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები ავტომობილისთვის, სასიამოვნო სურნელისთვის, პირდაპირ ჰოლივუდიდან. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ხდება, ხოლო სურნელის დაგემოვნებით შეძენა ხდება გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. Little Trees, წერტილი G, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზა ზე. ასეთი პრიზები გვაქვს და სულ ცოტა დრო გრჩება იმისთვის, რომ მოვიგოთ. და იმედი მაქვს, რომ მოვიგებთ. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. ჯერჯერობით 555-ია ფრე. ველით ადამიანს, რომელიც დაწინაურდება ახლა და გაიჭრება წინ და გაიმარჯვებს. აი ბატონი თამაზ მეგონა, რომ სწორედ ეს პიროვნება იყო დღეისთვის, მაგრამ მან ვერ შეძლო. ორი ქულის ზემოთ ასვლა. მოდით შემდეგ სანელს უპასუხოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: ცუდად გესმის თქვენი ხო?
1: გოჩა.
0: გოჩა? გოჩა, როგორ ბრძანდებით? თქვენი ხმა არის მის გოჩა სამწუხაროდ.
1: თავად როგორ ბრძანდებით?
0: კარგად, აი ხა მესმის, კარგად. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო, ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
2: ხო გითხარი, არ გამოხვიდე მე. ხო გითხარი. გიდახარ რა? რა გინდა რა? რა გინდა გამარჯვებიდე რა გინდა რა? ოქს ხარი, ამ ძირებული ჩატავატირე თქვენი.
0: აბა?
1: ჩორტები, დიდი მწვანეველი?
0: დიდი მწვანეველი, დიახ, ყოჩა გოჩა, ბრავო. კარგია. რადიო მიმღები ჩავწიოთ, იმიტომ რომ ხელ შეგვიშლის, ეს არის ცოტა დაგვიანებით მოდის იქ ხმა და შესაბამისად შეგვეშლება ხელი. მეორე.
3: მიდი ერთი მეორე. მომართლა იმღერ, მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხათლი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც, საცვლების ამარა.
0: გავიმეოროთ? კი ბატონო.
3: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერ, მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხათლი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც, საცვლების ამარა.
0: კიდევ შემიძლია გაუშვა.
3: მიდი ერთი იმღერე. მომართლა იმღერე, მიდი.
4: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
3: მიდი რა, სანდროს ხათლი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანაში, თორე? დარჩე გაც, საცვლების ამარა.

0: სანდრო სათრით აბა სანდრო
1: კიდე ერთხელ უშვებ აბა
2: მიდი ერთ იმღერე მომართლა იმღერე მიდი
3: რა მომღერებ სამშო აღამისებს
2: თუ მიდი რა სანდრო სათრით იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანეს თორე დარჩა გაც საცლების ამარა
0: ოი და ეს ყორალი ლეილა ქეთიანი რომ გამოდის ვინო ზერო არის ლეილა ქეთიანი რომ გამოდის ეგ არის
1: ფილმის სახელწოდება უნდა მითხრათ ბატონო გოჩი
0: ვიცი სახელწოდება ხსენებ ეგ არის არა და კი მაგ სახელწოდება ხსენე მოიცადე მე ვინო ბაზე არის
2: მიდი ერთი იმღერე მომართლა იმღერე მიდი
3: რა მომღერებს სამშო აღამისებს თუ
2: მიდი რა სანდროს ხათლი იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანეს თორე დარჩა გაც საცლების ამარა
1: იქნებ გაგვახსენდეს სახელწოდება
0: სახელი თუ ეგ არის ხო?
1: ა ვერ დაგეთანხმებით, არ ვიცი.
0: ხო.
1: თქვენ გონიათ მე ყველაფერი ვიცი? მე მერე ვგებულობ თქვენ რო იტყვით, პასუხი სწორია თუ არა. აბა.
0: ამაზანე, ვიცი და ვინის ხანალზე არის. ამაღლება?
1: გამეორეთ?
0: ამაღლება.
1: ამაღლება, არა. სამწუხაროდ არა ბატონო გოჩა, ერთ ქულაზე დავემშვიდობთ ბატონ გოჩანს და წარმატებები შემდეგ გადაცემაში.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
1: აქვე შემოსრულებს გეტყვით რომ ჩვენ გადაცემა გადაინაცვლებს 1 საათით უკან ორ შაბათიდან, ანუ დღეის წორს უკვე 18 საათზე დავიწყებთ, მოემზადეთ ანონსში შევაშეცვლილება. ნუ ამ კვირის განმავლობაში 19 საათზე იქნება გადაცემა დასაწყისი, რა თქმა უნდა, და ამ დრომდე გაგრძელდება, ხოლო შემდეგი კვირიდან 18 საათიდან ხანგრძლივობა რჩება ჯერჯერობით იგივე, თუმცა შესაძლოა შევამციროთ ოდნავ, მაგრამ დაწყების დრო იქნება 18 საათი და ნუ 05 წუთი შეიძლება ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი მსვენელების დიდი ნაწილი ვერ გვესწრება, ვინედან გვიანობამდე გრძელდება გადაცემა და ვერ გვიკავშირდებიან, ამიტომ საშუალებას მივცემთ რომ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში ავტომობილში ყოფნის პერიოდში შეძლოთ ჩვენთან დაკავშირება და მთელი დუნია ჩვენ გვისმენდეს. ხათუნამ გამოთქვა რა თქმა უნდა გულისწყრომა რომ მას არ მიეცემოდა

0: ის სასმელებს წარადგენს მილდიანი. ანუ მილდიანი იქნება პირველი კომპანია, ვინც მისტელის ტიპის სასმელს წარადგენს ვისკის ფესტივალზე, თბილისის ვისკის ფესტივალზე. მე როგორც ვიცი, დასრება თავისუფალია აქაც და ჩატო მეტეხი პალასი კივიცით ადებარეობს, ხო? ეს არის ავლაბარი. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სასტუმროა თუ სწორად მახსოვს და მთელი აუ ჩემი სიჭაბუკე შემნატროდი ამ სასტუმროს, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი იყო მაშინ და დღესაც არ კარგავს აქტუალურობას მისი დიზაინი. რა ვქნათ ახლა ჩვენ, დრო ამოგვეწურა ფაქტიურად. რა ვიცი, თუ არის მსურველი, კიდევ ერთი შემიძლია უპასუხო 501-111-88-ზე, თუ არა და ამით დავასრულებ თამაშს. გამარჯობა.
1: საღამოს
0: ისევ ესვეგი. ვინ გულეკავს? ო, ზაზა რუსთავსკი. როგორ ახარ ზაზა?
1: საღამოს
0: ისევ როგორ ახარ? ზაზა, თქვენ ახალ რუსთავში ცხოვრობთ თუ ძველში?
1: მეოთხე მიკრორაიონში.
0: არა, მიკროებით არ ვიცი, ახალია ხო ალბათ?
1: იგი შესასვლელში ახალი.
0: ანუ მერიისკენ არ ხართ?
1: მერია იქ ძველ რუსთავში არა.
0: მერია თუ იცით, აი მე დიდი ხანია რუსთავში არ ყოფილვარ, მე მგონი ძველ რუსთავშიც კარგად იჭერს ჩვენი რადიო, თუ იცით.
1: არის ის რა არის ის კიკი როგორ ვიცი დაახლოებით არ უჭერს დაჯერა
0: და თუ იცით იქაც ეკრძალებათ სამარშრუტო ტაქსებს რადიოს ჩართვა?
1: არ გამიგია.
0: არ გაგია. კარგი, მე მოიკითხეთ ახლა ერთადერთი რუსთაველი თქვენ ხართ ვინც გვირეკავს და მოიკითხეთ მე აბა მარშრუტკებში თუ შეიძლება ჩვენებურის ჩართვა. კარგი?
1: რაღაც მარშრუტკებში
0: საერთოდ მომდის მაგრიტაფონი მუსიკები რამდენი ხანია მე აღარ
1: სამიგია ეტყობა იქაც აგრძალეს ეტყობა მაგრიტაფონი
0: რა ვიცი მიუმართოთ აბა ჩვენს თბილისის მერიას პატივცემულს რუსთავის მერიას მცხეთის მერიას გარდაბნის მერიას მუნიციპალიტეტის რომ ჩართონ რადიო კაცო ჩართონ რა
1: სუში აბა რა მუშავას პირიქით სამხიარულო
0: გადაბარა აბა რა ცოტა ხალხი გაერთობა
1: ლივას გამოვედი
0: ტელესაათ ნახევარია ზაზა იცი რა მიკვირდა ხა ეხა გაეცა ბევრ კითხვას პასუხი რომ აი მანქანით ავტომობილით რომ ჩაული ხოლმე სამარშრუტო ტაქსებს ამ ბოლო პერიოდში ვამჩნევდი ხოლმე რაღაცა ძალიან დაღვრემილი სახით იჯდა ხალხი ძალიან

0: ხუთი ის იქნება პირველი და დავიდათ თავი. აქედანვე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეგრძელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი.
1: აი, მარტივად გასაგებად.
2: ბეკარიო?
1: დიახ, მიკი მოკიბვის გარეშე.
2: და სადღეგრძელო,
1: ხო? გამოცანების გარეშე, კი ბატონო. რაღაცა არ მეცნო იტყვის ახლა ზაზა.
0: მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და დავიდათ თავი. აქედანვე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეგრძელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი.
2: აა მე რაღაც დაფიქრების დრო ხომ აქვს
1: რა თქმა უნდა კაც დრო გვაქვს იმდენი რა ვიცი რა ვიცი კი
2: როგისმენთ აი შეიძლება მერე მეფია ისეთი მარტივი რაღაცები ვერ გამოიცნეს
1: ხალხმა იმედი მოგეცათ ხო იმედი ხო
2: ხო ხო მეფი რატო ახლა ვერ გავედირო
1: არა და გამოხედი და რაღაცა ხდება სასწაული კაცო რა არის
0: მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და დავიდათ თავი. აქედანვე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეგრძელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი.
1: არა და რა კარგი ნაწყვეტია, არა, როგორი საინტერესო ნაწყვეტია.
2: კი, კი, ნამდვილად. აა რაღაც ერთი ვერსია მაქვს.
1: აი, ხო. უკვე კარგია, ერთი ვერსია უკვე კარგია.
2: ხო, რაღაც იმას ფიქრობ და სხვა რაღაცა აი ვერ მიხსენებ სხვა რომელიც
1: თქვენ გინდათ კიდევ გქონდეთ სამუშაო ვერსიები?
2: მე კი რა თქმა უნდა.
1: აბა, ერთ ვერსიას რომელი კაც დაჯერდება ახლა კაც ეგრე სადაა?
2: აბა, რა თქმა
1: უნდა. აბა მოდი კიდე ერთ ვერსიას დაუძახოთ ახლა.
0: მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და დავიდათ თავი. აქედანვე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეგრძელოა. ბეკარის, დიდი ბეკარი. მე გამოცანების თამადა არ გახლავარ. რასაც ახლა ვიტყვი, ის იქნება პირველი და დავიდათ თავი. აქედანვე მოგახსენებთ თუ ვისი სადღეგრძელოა.

0: სამასე პროგრამა ნემფილს ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა?
1: არის, ბრავო, არის გოლ. ვაჰ, მაგარია ყოჩო, საად იყავი ათამდე კაც. ამდენი მაწვალი. ეხლა მეორე იმდენი უნდა ვიწოლოთ მეორეზეც?
0: ვიღაცა.
1: მეორე, წავიდა.
2: მომართლა იმღე, მიდი.
3: რა მომღერებს ამ შუაღამისას?
2: მიდი რა, სანდროს ხატრი. იქნებ როგორმე ჩაჯდა ზანკანას, თორე? დარჩე კაც, საცლების ამარა.
1: ე, რასაც უშვებდით მარტივები იყო და ამას უშვებდით.
0: ხო. ეს რაღაც ზღვის ხმა იყო, ხო თუ არ ვხსები?
1: კი ბატონო, არ ვხსებით, კი.
0: ხო, ზღვის ხმა იყო, თუ არ ვხსები და?
1: დიახ, დიახ.
0: აჰა.
1: რა
0: შეიძლება ეს გახსოვდეთ?
1: 8 ჯერ.
0: ახლა?
1: არ

0: მოკრა უბედურების ზარმა.
1: საკმარისი იყო, საკმარისი. რაც იქნება, ის იქნება, რა ვიცი.
0: აბა რა, მაინც გეყვარებით, ვიცი, ხო?
1: რაზეა საუბარი? ხო. სამწუხარო ხალხაა.
0: აბა რა, გენაცვალე, ჭირიმის, ჭირიმის.
1: შემოგევლები.
0: შემოგევლები, გეხუთუნ.
1: რა არის ეს რაღაც მობილი საქმიობების ხმაც არ არის?
0: შეიძლება.
1: ხო, არა, ნამდვილად არის, ხო, მობილი საქმიობების გადამალვის.
0: მაგრამ რო იყოს მე რა ვქნათ, იქნებ მობილია, მაგრამ რო არ არის?
1: ხო, არა, ხო, მაგას ამობ, აი.
0: მაგრამ ეგეც ხო ისეთი თემაა, როგორ შედარებითია. შეიძლება ვისთვის მობილია, ვისთვის აღა მე

ნაწილის ტრადიციას არ დავარღვევ ზაზას გოჩას, თამას დავითს, ილიას ტარიელს, ხათუნას ლაშას, შალვას გიორგის, ნინოს ბადრის, ბესოს გიორგის, ანას. იარონ, იარონ, იარონ. ამინ.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვით.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: FM 88 და 1. Радио ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ეცასე მახარებს მიავირონ და იშლის დალალებს მივდივარ მივყვები ვუმღერი რას ვინიცის ვინ მეთვის ნედავინახვება

0: ეს ამნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიანე?
1: საღამო 7-ზე.
3: მე რას მერჩიდე, რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ. და
4: აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
5: ამინდა და ძველებში.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: Radio ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ადრიად გაძიჯო.
1: ორ შაბათ.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩვენ ბესენ და რა ბესესი.
14: გამრამინდა. ფულზე უნდა